7:08 Hammangizga yoqimli qaynar salomlar. Assalomu alaykum. Sog'larmisiz, xayrli ertalab deb men Foyil Oymodov o'z vazifalarimni davom etaman. Bu soatda da Bulg'or radiosi bilan birga biz. Xayrli motoristlar, Foyil yaxshi kayfiyatlar sizga yengil efirlar tilim. Havo turishi kuzga bora, bizda Surgutda da yomg'irlar boshlandi. 16 gradus kunduz. Kecha marafonda ko'ngil bilan kuni bo'yi sizning bilan bo'ldik. Siz borig'iz